But tó bá máa bá mi lọ,
e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu dodale oluwa ni ntale lori ekeji ta ba ti jade ina dodane oluwa ni ntale lori o mi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de okri oke kan ti an pe ni Sinai ba se lo yi mo gbadua lo dara fun je kan o bi ri o lo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se olorere ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mororo meji lo yo dara fun phone number yi e pe tabi ke send message imi na fe lo Jerusalem won join me mo group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o ore re o sebe Jesu oluwa wa phone number elo phone number 08066 48 14 55 08066 48 14 55 ma

0: ana mo so nipa enikan to so eri e nipa ta fi e pe gbadua ma fe ka tun gbo kan si loni leyin igba to se be iru e to wo lo gba
1: ah no ta je no ti leri o awon leri mi le ri kan o dupe lowo olohun o dupe tori ko gbo e to mi to ti ya fun lojo to ti pe olohun seun daddy adura te gba esi epe te ni kabutesi.